Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: Da mi ovo...
1: Hvala puno.
0: A da mi ovo jedan put bez orkestra. Kad mi dođeš ti...

0: znači, dajmo ono, ima druga teta, a na tvoje teti Fraćiru Lovrić.
1: Može, slušat ćemo vašu glazbenu želju, hvala na javljanju.
0: Živo i veselo.
1: Tako je.

0: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.
1: Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbina zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

prekine, to bit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riči tvoje.